Aleba yana na na na na manoso baliana. Rebeda de kaina na na na maneza. Eleze zo zo zo veina na ne mane koronosia.

Leba yana na na na na mano sobale yana. Rebeda de kaina na na na maneza. Eleze zo zo zo veina na ne mane koronosia. Rabat.